نئے رنگ کے تمام سامعین کی خدمت میں آپ کے ریڈیو دوست مشکور احمد کا پرخلوص آداب۔ سامعین، پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کے پروگرام کی اہم سلسلوں پر کہ آج نئے رنگ میں ہم آپ کے لیے کیا کچھ خاص پیش کیا جانے والا ہے۔ سب سے پہلے پیش کیا جائے گا حرف تابندہ، جسے پیش کریں گی محترمہ عائشہ بطول صاحبہ۔ اس کے بعد بیداری کائنات کے تحت آج ہم ایک نہایت اہم اور عوامی مفاد کے موضوع پر گفتگو سنیں گے، جس کا عنوان ہے جنرل بٹ کروشل لا اویئرنیس فور پبلک، یعنی عوام کے لیے عمومی لیکن نہایت اہم قانونی آگاہی۔ اس اہم موضوع پر اظہار خیال کریں گے ایڈوکیٹ جناب آدم احمد شیخ، جو عوام کو ان کے بنیادی قانونی حقوق، ذمہ داریوں اور روزمرہ زندگی سے متعلق اہم قانونی معلومات سے آگاہ کریں گے۔ اس کے بعد باری ہوگی آپ کے پسندیدہ سلسلہ گیت سریلے گاتا جا کی، جہاں ہم آپ کی سماعتوں کو دلکش سریلے اور خوبصورت نغموں سے محسوس کریں گے، اور اخیر میں جناب زیدی صاحب کی پر اثر پیشکش پیام شب کے ساتھ آج کا یہ خوبصورت اردو پروگرام نئے رنگ اپنے اختتام کو پہنچے گا۔

0: ظاہری شخصیت کو سنوارنے کے ساتھ ساتھ اپنے الفاظ، اپنے اخلاق اور اپنے رویے کو بھی خوبصورت بنائیں، کیونکہ یہی وہ تعارف ہے جو ہمارے جانے کے بعد بھی لوگوں کے دلوں میں باقی رہتا ہے۔ انہی خوبصورت اور فکر انگیز باتوں کو مزید تفصیل سے پیش کرنے کے لیے اب ہم رخ کرتے ہیں حرف تابندہ کی جانب، جہاں محترمہ عائشہ بطول صاحبہ اپنی تحریر اور دلنشی انداز پیشکش کے ذریعے ہمیں ایک اہم اور قابل غور پیغام سے روشناس کرائیں گے۔ تو سامعین، آئیے سنتے ہیں حرف تابندہ، تحریر و پیشکش محترمہ عائشہ بطول صاحبہ کی۔
1: انسان کا پہلا تعارف اس کی ظاہری وضاحت سے اور دوسرا تعارف اس کی زبان سے ہوتا ہے۔ ظاہری وضاحت کا تعارف زیادہ دیر پا نہیں ہوتا، جبکہ زبان اور اخلاق کا تعارف ہماری اصل پہچان بنتا ہے۔ کسی کے ظاہر کو دیکھ کر ہم اس کے بارے میں حتمی رائے قائم نہیں کر سکتے کہ وہ کیسا انسان ہے۔ اس وقت تک ہم اسے نہیں سمجھ سکتے جب تک وہ بات چیت سے اپنی پہچان خود نہ کروا دے۔ انسان کی شخصیت اس کی بات چیت کی صلاحیت میں ہی پوشیدہ ہوتی ہے۔ ہم اپنے آس پاس ایسے بہت سے لوگوں کو دیکھتے ہیں جو ظاہری طور پر بہت متاثر کن شخصیت کے حامل ہوتے ہیں۔ ان کا پہننا، اوڑھنا، اٹھنا بیٹھنا، چلنا، بولنا، قصد، سب کچھ انہیں ایک باوقار شخصیت کے طور پر ظاہر کر رہا ہوتا ہے، لیکن جب وہ زبان کھولتے ہیں تو سننے والوں پر اب تک ان کی ظاہری شخصیت کا جو سحر چھایا ہوتا ہے وہ یکدم غائب ہو جاتا ہے۔ اس کے برعکس کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بظاہر لوگوں میں کوئی خاص تاثر قائم کرنے میں ناکام رہتے ہیں، لیکن جب وہ بولتے ہیں تو ان کا انداز گفتگو دوسروں کو اپنا گرویدہ بنا لیتا ہے۔ ظاہری تعارف زیادہ سے زیادہ چند لمحوں پر محیط ہوتا ہے، جبکہ اخلاقی تعارف ہمیشہ کے لیے مجموعی پہچان بن جاتا ہے اور لوگوں کی ہمارے بارے میں رائے کا حتمی تعین کرتا ہے۔ اس لیے سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ ہم ظاہری و عارضی تعارف سے زیادہ اپنے دائمی تعارف پر توجہ دیں۔ اپنی جسمانی وضاحت کو پروقار اور متاثر کن بنانے سے زیادہ اس بات پر دھیان دیں کہ ہمارا انداز گفتگو کیسا ہے، ہم دوسروں سے بات کرتے وقت کیسی زبان اور کن الفاظ کا استعمال کرتے ہیں۔ یہ بھی غور کریں کہ کہیں ہمارے الفاظ کسی کی توہین تو نہیں کر رہے، کہیں ہمارے الفاظ کسی کی شخصیت کو مسخ کرنے کا سبب تو نہیں بن رہے۔ یہ بھی غور کریں کہ کہیں ہم خود کو بڑا ثابت کرنے کے چکر میں چھوٹے تو نہیں ہو رہے، کہیں ہم خود پرستی کے الزام میں مبتلا ہو کر اپنے آپ کو انسانیت کے درجے سے گرانے کا کام تو نہیں کر رہے۔ یاد رہے، الفاظ بہت گہرا اثر رکھتے ہیں۔ ایک مشہور مقولہ ہے کہ الفاظ تلوار سے زیادہ طاقتور ہوتے ہیں۔ یہ قول کوئی غلط نہیں ہے۔ بے شک الفاظ کے گھاؤ بعض اوقات تلوار سے زیادہ گہرا زخم دیتے ہیں، فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ تلوار کا گھاؤ نظر آتا ہے لیکن الفاظ کا گھاؤ نظر نہیں آتا۔ کہتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ ہر زخم بھر جاتا ہے، لیکن سالوں گزرنے کے بعد بھی تلوار کا زخم بھرنے کے باوجود اپنا نشان چھوڑ جاتا ہے، ویسے ہی الفاظ کے گھاؤ بھی ہمیشہ کے لیے اپنا نشان چھوڑ جاتے ہیں۔ اسی لیے الفاظ کا انتخاب انتہائی محتاط انداز میں کریں۔ خیال رہے کہ کہیں غصے میں کہے گئے ہمارے الفاظ کسی کی روح کو چھلنی کرنے کا سبب نہ بن جائیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی کے ساتھ کسی اختلاف کے نتیجے میں ہم تلخ کلامی کر بیٹھتے ہیں، بنا سوچے سمجھے کچھ بھی کہہ دیتے ہیں۔ یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے الفاظ سامنے والے کی ذات کی تحقیر کر رہے ہیں۔ کچھ وقت بعد جب غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے تو ہمیں اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے اور پھر ہم معذرت چاہتے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ سب کچھ پہلے جیسا ہو جائے۔ ہم یہ بھی جواز پیش کرتے ہیں کہ غصے میں بد کلامی ہو گئی، پتہ ہی نہیں چلا۔ سامعین، ہمیں یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ یہی وقت تو اصل میں برداشت سے اور مصلحت سے کام لینے کا ہوتا ہے، اور یہ بھی یاد رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ معذرت کرنے سے صرف آپ کے اپنے دل کا بوجھ اور احساس جرم کم ہو سکتا ہے، لیکن جس کو آپ کے الفاظ نے ٹھیس پہنچائی ہے اسے آپ کی معذرت سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ یہ معذرت اور ندامت جیسے الفاظ ہم اپنے ذاتی سکون کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ کسی شیشے کے گلاس کو توڑنے کے بعد اگر اس سے معذرت کی جائے تو کیا وہ پہلے کی طرح جڑ جاتا ہے؟ بالکل نہیں۔ تو یاد رکھیے کہ انسانی دل شیشے سے زیادہ نازک ہوتا ہے۔ اپنے الفاظ کے نشتر سے اسے چھلنی کرنے سے پہلے ایک بار نہیں 100 بار سوچنا چاہیے۔ عاجزی اور بردباری انسانیت کے تقاضے ہیں۔ اشرف المخلوقات ہونے کا مطلب تکبر میں مبتلا ہونا ہرگز نہیں، بلکہ عاجزی کے ساتھ عروج کی منزلیں طے کرنا ہے، اور اس رفعت و سربلندی پر ہما وقت پروردگار کا شکر گزار بھی होना चाहिए।

0: یہ ایک مسلم حقیقت ہے کہ انسان کے کردار اور اخلاق کی تعمیر پیدائش کے بعد سے ہی شروع ہو جاتی ہے، اور اس میں سب سے بڑا حصہ گھر کے ماحول اور افراد خاندان کے رویوں کا ہوتا ہے۔ اس لیے بحیثیت افراد، والدین اور ذمہ دار شہری، ہمیں ہر لحاظ سے اپنے اپنے گھروں میں اخلاقی رویے اور انداز گفتگو کی اہمیت کو فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ بچوں کو بچے سمجھ کر ہمیشہ نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ انہوں نے ہمیشہ کے لیے بچے نہیں رہنا ہوتا ہے، انہوں نے بڑا بھی ہونا ہے اور اسی معاشرے کے اندر رہتے ہوئے عملی زندگی کے تقاضے بھی نبھانے ہیں۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ اخلاق کی کوئی خاص اہمیت نہیں رہی، ظاہر کو بڑھ چڑھ کر خوبصورت بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، لباس، جوتوں، بیگس اور طرح طرح کی چیزوں پر لاکھوں روپیے خرچ کیے جاتے ہیں، صرف اس لیے کہ دوسروں کے سامنے ہم کم تر نظر نہ آئیں۔ لیکن جو چیز ہماری اصل پہچان ہوتی ہے، یعنی ہمارا اخلاق، اس پر ہم دھیان ہی نہیں دیتے۔ ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دینے میں یقین رکھتے ہیں۔ کسی نے ایک سنائی تو ہمیں تب تک سکون نہیں ملتا جب تک بدلے میں اسے چار نہ سنا لے۔ آخر کیوں ہم اخلاق جیسی اس انتہائی ضروری چیز کو یکسر نظر انداز کر رہے ہیں؟ دیکھا جائے تو ہم مجموعی طور پر اخلاقی بدحالی کا شکار ہیں۔ ہمیں بحیثیت فرد اور بحیثیت قوم سنجیدگی سے اخلاقیات کی اہمیت کو سمجھنے کی اشد ضرورت ہے۔ والدین، استاد، بھائی بہن اور ذمہ دار شہری ہونے کی حیثیت سے ہمیں اپنے بچوں، طالب علموں اور بہن بھائیوں کو اخلاق کی اہمیت سے روشناس کرانا چاہیے، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔
1: تو سامعین، آج کے حرف تابندہ نے ہمیں یہ خوبصورت پیغام دیا کہ انسان کی اصل خوبصورتی اس کے چہرے یا لباس میں نہیں، بلکہ اس کے کردار، اخلاق اور گفتگو میں پوشیدہ ہوتی ہے۔ ہماری زبان سے نکلنے والے الفاظ ہمارے مزاج اور شخصیت کا آئینہ ہوتے ہیں، اس لیے بولنے سے پہلے سوچنا، غصے میں خاموش رہنا، دوسروں کی عزت کرنا اور اختلاف کے باوجود شائستگی کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑنا ہی ایک باوقار انسان کی پہچان ہے۔ یاد رکھیے، ٹوٹا ہوا شیشہ شاید دوبارہ جوڑا جا سکتا ہے، لیکن دل پر لگنے والی چوٹ کا نشان آسانی سے نہیں مٹتا۔ اس لیے اپنے الفاظ کو محبت، احترام، عاجزی کا لباس پہنائیے، کیونکہ ممکن ہے کہ آپ کا ایک نرم لفظ کسی کے لیے پوری زندگی کی خوشی بن جائے۔

0: سامعین، قانون صرف عدالتوں، وکلاء اور قانونی کتابوں تک محدود نہیں، بلکہ قانون ہماری روزمرہ زندگی کا ایک اہم حصہ ہے۔ ایک باشعور شہری کے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ آئین ہند نے اسے کون سے بنیادی حقوق دیے ہیں، اس کے کیا فرائض ہیں، اور کسی ناانصافی یا قانونی مشکل کی صورت میں وہ اپنی شکایت کہاں اور کس طرح درج کرا سکتا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ معلومات کی کمی کی وجہ سے عام شہری اپنے جائز حقوق کے حصول کے لیے صحیح راستہ اختیار نہیں کر پاتا۔ ایف آئی آر درج کرانے کا طریقہ ہو، پولیس میں شکایت کا معاملہ ہو، کسی چھوٹے مقدمے سے اپنا دفاع کرنا ہو یا عدالت سے رجوع کرنا ہو، بنیادی قانونی معلومات ہر شہری کے لیے نہایت اہم ہیں۔ اسی مقصد کے تحت بیداری کائنات میں آج ہم ایک اہم موضوع پر گفتگو سنیں گے، تاکہ قانون سے متعلق ضروری معلومات عام لوگوں تک آسان اور سادہ انداز میں پہنچائی جا سکے۔ تو آئیے سنتے ہیں عوام کے لیے عمومی اور اہم قانونی شعور کے موضوع پر ایڈوکیٹ آدم احمد شیخ کی گفتگو، جس میں وہ شہریوں کے بنیادی حقوق، قانونی طریقہ کار اور اپنے حق کے لیے اختیار کیے جانے والے قانونی راستوں پر روشنی ڈالیں گے۔ آئیے سنتے ہیں۔
1: السلام علیکم، آج کا ہمارا عنوان ہے قانونی شعور بیداری اور عوام کے بنیادی حقوق۔ میں آپ سب کا شکر گزار ہوں، خصوصاً آل انڈیا ریڈیو آکاشوانی کا، جو اس اہم موضوع پر گفتگو کے لیے مجھے مدعو کیا۔ میرا نام آدم شیخ ہے، میں پیشے کے اعتبار سے ایک وکیل ہوں۔ آج ہم بات کریں گے شہریوں کے حقوق و فرائض پر، بالخصوص ایسے حقوق جو اکثر عوام کو حاصل ہے لیکن افسوس کہ بہت سے لوگ اس سے ناواقف ہیں۔ اولاً تو آپ کو قانون کا مختصر خاکہ معلوم ہو، جیسے آئین ہند، جس کے

صرف وکلاء یا قانون کے طالب علموں کے لیے ضروری نہیں بلکہ ہر شہری کے لیے ضروری ہے۔ اپنے بنیادی حقوق سے واقف ہونا اور اپنے قانونی فرائض کو سمجھنا ایک باشعور اور ذمہ دار شہری کی علامت ہے۔ اگر کسی شہری کو اپنے ساتھ ہونے والی ناانصافی کے خلاف آواز اٹھانی ہو، پولیس میں شکایت درج کرانی ہو، ایف آئی آر کے سلسلے میں دشواری پیش آ رہی ہو یا کسی جھوٹے مقدمے کا سامنا ہو، تو اسے گھبرانے کے بجائے قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے مناسب قانونی راستہ اختیار کرنا چاہیے اور ضرورت پڑنے پر کسی مستند قانونی ماہر سے مشورہ لینا چاہیے۔ آج کی گفتگو کا بنیادی پیغام یہی ہے کہ اپنے حقوق کو جاننا، اپنے فرائض کو سمجھنا اور قانون کا احترام کرنا ہی ایک مضبوط اور باشعور معاشرے کی بنیاد ہے۔

ذائقہ چند لمحوں کا، صحت عمر بھر کی ہے۔ ذائقہ چند لمحوں کا، صحت عمر بھر کی ہے۔ سوچ کر کھاؤ اے دوست، یہ زندگی بڑی پیاری ہے۔ اور اب ذائقے سے سجے ایک اور نغمے کا لطف لیجیے، آئیے سنتے ہیں۔

تو سامعین، آپ گیت سریلے گاتا جا کے تحت مختلف خوبصورت گیت اور نغمے سن رہے تھے اور ان سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ اب وقت ہوا چاہتا ہے کہ ہم اس خوبصورت محفل کو اختتام کی طرف لے جائیں، تو آئیے اس سے پہلے سنتے ہیں آج کی شب کا ایک خوبصورت پیغام، تحریر و پیشکش ہے جناب زیدی صاحب کی۔

آپ نے ٹیون کیا ہے آکاش منی دلی کا ایف ایم گولڈ چینل 100.1 MHz پر. پروگرام ہے نشی گندھا اور میں ہوں آپ کے ساتھ سربھی. آپ سبھی کو میرا پیار بھرا نمسکار. جی ہاں, رات کے اس شانت سفر میں ہم اور آپ ایک ساتھ ہیں اور لے کر حاضر ہوں میں نشی گندھا, جہاں ہم کرتے ہیں کچھ باتیں دل کی, جو باتیں کہنے کی نہیں بلکہ محسوس کرنے کی ہوتی ہیں. اور جب کسی کی ایک مسکان یاد آ جاتی ہے یا پھر کسی کی خاموشی جب ہمارے دل کو سکون دے جاتی ہے, تب ہمیں نغموں کی, گیتوں کی بہت زیادہ ضرورت فیل ہوتی ہے. تو چلیے اس خوبصورت احساس کے بیچ ہم اور آپ سنتے ہیں کچھ ایسے ہی گیت نغمے جس میں دل کی کوئی انکہی بات شامل ہے. بہت خوب کہا ہے کسی نے کہ کام اب کوئی نہ آئے گا بس ایک دل کے سوا, کام اب کوئی نہ آئے گا بس ایک دل کے سوا, ہم سفر کوئی نہیں دور یہ منزل کے سوا. ہم نے دنیا کی ہر ایک شے سے اٹھایا دل کو, ہم نے دنیا کی ہر ایک شے سے اٹھایا دل کو, لیکن ایک شوق کے ہنگامہ محفل کے سوا, کام اب کوئی نہ آئے گا بس اس دل کے سوا, ہم سفر کوئی نہیں دوری منزل کے سوا.

لتا منگیشکر کی آواز سے سجا یہ گیت ابھی آپ نے سنا تقدیر فلم سے. 1967 میں یہ فلم ریلیز ہوئی تھی ساتھیوں. لکشمی کانت پیارے لال کا سنگیت تھا, آنند بخشی کی لکھی رچنا.